0: mustakbili nabihi
1: ayat 66.
2: Nah, di atasnya, Pak.
0: Oh. Apa, Ustaz?
2: Iya.
0: Kodekan

0: Iya, bagus.
1: Mustakbirina bihi samirang tahjurun. Afalam yadabbaru.
0: Sambung, disambung.
1: Afalam yadabbaru.